0: 두 개 탑 꺼내지.
1: 아야 테나 나타그네 바 리바이벌 콰야 아 글렌 모토기르 쿠레소이 응글림바 쿠레소이 테나 나갈레 타게게르 제이소 엔다 타게게르 이라 가세르 조 가고 이카사타 나토 나가게게르 두 게트 넘버 가피 에 가게게르 두 게트 넘버 5 엥 14000 Agora já estou com ligar sim, meu. Quando ganhou 14,000 e já estou. Goma ganhou, a média que é pessoa com nota no staff of 48 ash, a média que é nome number one. Staff of 48 ash, que é bem guni, que nome é só, aí tem a passa 30,000, que é bem mood. Araga, araga. Staff of 48 ash number one. O time é que é maquinica 70,000, que bota bonus, e já estou guni. Yes. A média que é agora é grande, que é o nome, a média rani, do goche que é já que é engenho. Ago kita nama je kita tengok ni kalau jeli tengok ni staff 448 ash number one. Yes, kita kita tengok kita netai nebai neba somong nebangun neba mood kekera kepe kita ke nama naio. Tapi lewat na staff 448 ash number one. Staff 448 ash number one. Mami jin aku ingat aku tak ingat. Staff 448 ash number one. Ngan ya tuh? Konjor cikai 70,000 sahi. Anggo topan ne big to kulingku ne go big pogal ki gajin big alak po na se gi gaj big mut 70,000 ko ga banga na bora staff 448 ash number 1 mami jina go inge na go tagenge staff 448 ash number 1 ago na mutu me ganya ga yotuga paga sai staff 448 ash number 1 staff 448 ash number 1 asenyo mami jina ga go inge staff 448 ash number 1 ga go ni barenda ne nege inge Inyor cikai rapi ni kan 70,000 staff 448 ash number 1 mami jina aku ingin staff 448 aku romitra ni sogo ni staff 448 ash number 1 mami jina ingin aku inyor bik rapi ni weekend ni sahi mami jina majar rapi ni staff 448 ash number 1 aku nam tandaka pesa staff 448 ash number 1 jutungu ni otu yak 70,000 staff 448 ash number 1 Mami jin ha ko ingen atta mutu moja pake age aku kanyaga sokoni no people in the market maigas staff 448 ash number 1 staff 448 ash number 1 imagine mami jin ha ko ingen ango tagenge imagine maigas chi ango tagenge inege na link tungan kanyo kwane staff 448 ash number 1 staff 448 ash number 1 Mami jin aku ingat, angko tak kenge ini ke? Amau, haya. Kita aku nak cinta, agak atuh la agak ni ni nyo. Staff 448 ash number 1, ame je jutungku ni. Ya staff awe ke, agak roga aku boleh bijak tak mutu agai tak ke, begi tak ke? Lagi nama je ale jin staff 448 ash number 1, ko berani tu nengung ne bayi nyor cikai 70,000 direct dek ponas.